0: Juanes.
1: A Dios le pido que si me muero.
0: Juanes en concierto. Tú puedes estar ahí. Sintoniza 93.1 Amor para ganar tus boletos. O compra los tuyos ya en Ticketmaster.com.
1: Porque yo estoy aquí.
0: Te invita 93.1 Amor.
2: De este verano en el Eisenhower Park, el domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis, y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas con El Gran Combo en Eisenhower Park.
3: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers, transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles, rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
4: Consultas al tarot con Cardini. Con Cardini.
5: ¿Usted, amiga o amigo, quiere triunfar en el amor? ¿Quiere ser feliz en su matrimonio? ¿Quiere impedir que una tercera persona se involucre en su relación, pero siempre le pagan con traición e infidelidad? Marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
6: Siempre fui una mujer muy desafortunada en el amor, en todas mis relaciones. Decidí acudir al maestro. Él me ayudó a quitarme esta brujería. Y a partir de entonces mi vida cambió. Ahora soy feliz.
5: 646-512-1330. Recuerde que este es su amigo y servidor, el maestro Cardini. Tiene métodos, claves, elementales, fundamentales e importantes para que usted contrarreste la mala suerte. Consúltenos gratis al 646-512-1330. 646-512-1330.
7: Ice cream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash pass. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
10: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
0: WPATFM Patterson, HD1 New York 93.1. Amor, una estación de

0: sin radio. No, no hay problema. Solo di a Alexa, pon 93.1 amor.
1: Reproduciendo 93.1 amor.
0: O búscanos en nuestra aplicación La Música. La mejor música, entretenimiento y premios. 93.1 amor. Bachata y más.
2: De este verano, en el Eisenhower Park, el domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis. Y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas, con El Gran Combo en Eisenhower Park.
3: El sorteo de dinero en efectivo este verano es ahora en supermercados Food Bazaar. Para participar, descarga la aplicación de Food Bazaar o visita el kiosco en la tienda. No se requiere compra. Ahorra en grande y gana en grande con el sorteo de dinero en efectivo este verano en Food Bazaar, con más de 30 tiendas para servirte. Y visita nuestra nueva tienda en la 3420 de Junction Boulevard, Queens.
4: De tu tierra a tu barrio a tu hogar, Food Bazaar.
5: El año pasado, en Morgan & Morgan llevamos a juicio 295 casos para conseguir una compensación realmente justa. Si sumamos todas las ofertas iniciales, nos ofrecían un total de $90 millones. Pero después de luchar, logramos recuperar más de $1,000 millones en veredictos y acuerdos. Con cada victoria, dejamos claro a las compañías de seguros que vamos en serio. Porque ganamos, y mucho. Hemos recuperado más de $30,000 millones. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una consulta gratis con la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
6: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: ¿Ha acumulado 10 mil dólares o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
11: WPATFM Patterson, HD1 New York,
12: 93.1 Amor, Bachata y más.